0: سکھ نام وچ گڑوں دھو کے نکلدا ہے اونوں پھر گرو کہندا سی خالصا گرو گرو خالصا کروں میں اب جیسے گرو نانک دی انگد کو کینیو شنک نہ کری جائے ساودان ہوئے دی جائے اب امرت شکاو موئے جیسے تم لینیو پنجا نے امرت شکیا تے جدو کلگی دھر جنوں امرت دی داد دتی تے پاویں اسی کہنے آ پوچھیا بھی تسی کی دیو گے کھما کرو ترک نہیں اور جدو گرو نے امرت دے دیتا سکھ نے کی شرط لانی سی کیونکہ امرت دین والے دے سامنے شرط ہی کوئی وہ کرپالو ہے پھر انہاں کہہ دیتا میں تینو دیاں گا کی سیو کری انہی کی پاوت اور کی سیو سوہات نہ جی کو دان دیو انہی کو پلو اور آن کو دان نہ لاگت نکو آکے فلے انہی کو دیو اور جگ میں جس اور دیو سب ہوئی کو میں تینو کی دیاں گا مو گرہ میں تن تے من تے تن تے سر لو مو گرہ میں تن تے من تے سر لو تن ہے سبھی انہی کو جدو کیا میرا سب کچھ تیرے ہاتھ جوڑ کے کیا مینوں امرت دے ادو امرت دی داہ شکن لگے ادھروں پھر ایک آواز اٹھی ہر سچے تخت رچایا ست سنگت میلا نانک نرپو نرنکار وچ سدھا کھیلا گر سمر منائی کال کا کھنڈے کی بیلا اج گرو شکدا پیو لوکو پیو پول کھنڈ تار ہوئے جنم سہیلا آواز کہہ رہی سی واہ واہ گوبند سنگھ آپے گر چیلا اس آواز نے برہمنڈ تک اپنے شبد نو پہنچایا آؤ گرو کے سکھو پیچھے ویسے میں سنکھیپ جا چلیا پاوے کئی مہینے دی وچار آپ کرتے رہیے سویرے امرت دا باٹا تیار ہونا ہے پنجا نے گرو کی حضوری وچ تیار کرنا ہے سواد تائیں اتنا دن ہو گیا سارے نو زور مار دیا کومل صاحب جی بابا جی کیرتنیے کتھا واچک سکتر صاحب پورا تان لایا پیا ہے تے جتھوں میں گل اج آرمب کیتی سی پرسوں جدو سمپورنتا کر کے کہو گے داتا جی سیوا تھائیں پائیو پر گرو کہے گا گاویا سنیا تن کا ہر تھائیں پاوے جن ستگر کی آگیا سات سات کرمانی آگیا مان لئیے امرت دی دات لے کے اندروں امرت نال جڑ جائیے کل نو اسی تن گرو انگد صاحب دے جیون دی وچار کرنی کیونکہ پرسوں میرے ستگرو دے پرب نو پورے 500 سال ہو جانے کل اسی کہندا جتنا بھی سما پربندک ویرو لکھن گے کیول گرو انگد صاحب دا جیون سانجا کراں گا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی
1: آج مہان مہان وکاس کتنے کی جو ہے بہت بہت دھنیہ ہے انہوں نے ستنام